0: شوف الله يخليك إذا ما تيجي إذا ما تيجي شوف تكسر مهمنون جينا في أكرا كانوا دراش الناس بيمشوا لموريتانيا ويجي معهم باش تجايزين أنا غادي أعطي واحد هذا واحد
1: auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter gekommen.